Україні 4 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина. Новий розділ 107.6.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: назви levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
5: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
5: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
6: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Касецького, 1.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для...
10: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Києві загинули двоє людей. Про це інформуючи державній службі з надзвичайних ситуацій. Разом з тим вдалося врятувати 22 людей. Серед них 8 дітей, також 4 людини поранені, серед них 2 дітей. У Прилуках на Чернігівщині всю ніч розрібали завали. Станом на ранок 22 жертви російського терору, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 осіб, зокрема одну дитину. Пошукові роботи тривають. У Сасова в Росії спалахнула пожежа на території заводу «Саста», де розташований дата-центр «Яндекс», який є важливим для російського війська. Обладнання компанії використовують в обороні, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості Росії. Підприємство також перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, Євросоюзу, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Сполучених Штатів Америки та Японії. За даними телеграм-каналів, у російському Башкортостані після атаки сталося ймовірне загоряння у районі нафтопереробного заводу «Газпром Нафтохім Салават». Президент Туреччини обговорив із Путіним безпеку судноплавства у Чорному морі. Нещодавно російські безпілотники уразили там зерновоз, який пов'язують з Туреччиною. Про це повідомили в адміністрації Ердогана. Він публічно заявив, що Анкара посилює свої дипломатичні зусилля, щоб відновити експорт зернових Чорним морем, та отримала щодо цього позитивний сигнал від України.
0: Політика.
1: Напередодні посли країн-членів Євросоюзу погодили санкції проти 743 людей та 826 компаній, пов'язаних із військово-промисловим комплексом Росії. Це найбільший перелік позицій, чому раніше цього не робили. У коментарі для ФМ Галичина розповів головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.
2: На початку повномасштабної війни та й протягом навіть понад 4,5 років повномасштабної війни в Європейському Союзі, скоріш за все, нема чіткого повного переліку того, проти кого санкції слід запроваджувати і проти яких активів санкції слід запроваджувати. Тобто, тільки знаходиться інформація, вона погоджується, треба з усім узгодити, бюрократія грає свою роль, і тому це одразу не робиться. Плюс, знову ж таки, є певна стратегія, є, що не можна все робити одночасно, треба щось лишати на потім, для того, щоб постійно, коли Росія говорить, ну все, тепер в ЄС нема ніяких ідей щодо санкцій проти Росії, ці санкції проти Росії з'являлися.
1: За словами Уса, ці санкції – це чергова демонстрація того, що ще ідеї у Євросоюзу є.
2: По великому рахунку, це продовження цієї санкційної гри, яка з однієї сторони демонструє, що ідеї ще є, а з іншої сторони демонструє, що ЄС поки що не готова робити щось більше, ніж санкції. Тобто вже неодноразово казали, що санкції – це добре, але якщо російські літаки залітають у ваш повітряний простір доволі часто, на вашій території відбуваються різні провокаційні історії, пов'язані з Росією, то, може, треба не погрожувати Росії санкціями, а й збити якийсь російський літак, щоб знали, що відповідь буде.
0: Львівщина.
1: У Львові в будинку на вулиці Патона 25, який зазнав пошкоджень через російську атаку 30 липня, тривають протиаварійні роботи. Над другим під'їздом завершили монтаж дерев'яного каркасу тимчасового накриття. Наразі такий каркас облаштовують над п'ятим під'їздом, а у третьому та четвертому під'їздах демонтують пошкоджені конструкції.
0: Рівненщина.
1: Вулицю Чорновола у Рівному відкрили для проїзду транспорту. Громадський транспорт вже сьогодні повернувся на свої маршрути. Водночас у мерії просить водіїв рахувати, що на цій ділянці ще можуть працювати ремонт бригади та діяти тимчасові обмеження.
0: Світ.
1: На пунктах пропуску на кордоні з Україною облаштовують захисні зони, де працівники та громадяни зможуть сховатися у разі загрози ударів дронів. Таке сказала міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін. Зокрема, пункти розташовані на території України. Також обговорюють виведення працівників Республіки Молдова на територію Республіки Молдова. З двох КПП їх уже вивели, але виведуть із інших зі спільних пунктів, що перебувають на території України. Вони працюватимуть на території Молдови. Це, зокрема, стосується КПП «Крива» та «Паланка».
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні буде сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. В Карпатах без опадів, зокрема в Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів та у Міжгір'ї максимум 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 8.30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
3: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама. Zwei, drei, vier.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біц – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: З початком опалювального сезону та похолодання багатьом стає важче дихати носом, особливо у нічний час. Сухе повітря пересушує слизову оболонку, викликаючи хронічний набряк та закладеність. Намагаючись швидко повернути вільне дихання, ми місцями використовуємо судинозвужуючі краплі чи спреї. Проте постійне застосування аптечних крапель викликає медикаментозний риніт і лише погіршує стан лор-органів. Постійне дихання ротом під час сну призводить до пересихання горла, хропіння та кисневого голодування мозку. Причиною закладеності можуть бути викривлена перегородка, поліпи або приховані хронічні запалення. Точна ендоскопічна діагностика дозволяє виявити справжній осередок проблеми та підібрати правильне лікування. Повноцінне носове дихання – це основа якісного сну, високого імунітету та гарного самопочуття. Відновити вільне та здорове дихання допоможуть досвідчені лор-лікарі медичного центру MedSpace. Тут допомагають і дорослим, і діткам.
1: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
8: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
9: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
8: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
10: Проспект Шевченка, 8.
11: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: До лікаря, але так, щоб без черги.
14: В експерт.
13: Швидкий чекап здоров'я.
14: В експерт.
13: Все поруч і в одному місці.
14: В експерт.
13: Потрібен чіткий план.
14: В експерт.
13: Ну все, лікуюсь в експерт.
14: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для...
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
15: Слухай своє. FM Галичина.
16: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
15: Політика.
16: Єврокомісія запропонувала нові правила для майбутніх членів Євросоюзу, зокрема і України. Як пише Reuters, ці кроки спрямовані на заспокоєння чинних членів організації щодо потенційних політичних та економічних витрат. Реформа пропонує дозволити Євросоюзу призупиняти право голосу нового члена протягом перших 15 років. Також цей план передбачає обмеження фінансової підтримки великого сільськогосподарського сектору України. Чи справедливо це, розповів експерт міжнародник Дмитро Левусь.
17: Ми взагалі єдина країна, яка до об'єднаної Європи, Україна йде через велику війну, через однозначно свою вірність цьому європейському шляху. Звичайно, що зміна форматів протягом цього періоду, ну, м'яко кажучи, не те, що не додає якогось оптимізму, а скоріше, да, виглядає це обман. Дійсно, навряд чи ця історія настільки швидко зараз закінчиться, бо все ж таки це рішення для його прийняття потрібна така узгодженість. Ми маємо говорити про це, що це неприйнятно для нас.
15: Львівщина.
16: На Львівщині вперше планують створити мережу навчальних квартир і будинків для людей з інвалідністю. У них мешканці інтернатних закладів зможуть опановувати навички самостійного життя за підтримки фахівців. Департамент соціального захисту населення Львівської ОВА розпочав приймання пропозицій від територіальних громад. Подати документи можна до 5 листопада. У навчальному житлі вони вчитимуться розпоряджатися грошима, робити покупки, користуватися транспортом, орієнтуватися у послугах громади та розуміти свої права та обов'язки. У 5 областях України планують облаштувати 135 мобільних укриттів на території 28 пунктів пропуску через державний кордон та під'їзних дорогах до них. Про це інформує Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. З'являться пункти у Вінницькій, Одеській, Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Чомусь немає такого рішення по Львівщині. На Буковині планують облаштувати 8 мобільних укриттів міськістю по 50 осіб та ще 3 міськістю 20 осіб. Їх розташують на під'їзній ділянці до міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне-Сірет». Очікувана вартість робіт понад 38 мільйонів гривень.
15: Світ.
16: Литва може залучити армію до охорони кордону з Калінінградської області Росії. Є з цим проханням очільник міністерства внутрішніх справ України звернувся до міністра оборони. Станом на зараз ситуація на литовському кордоні спокійна, а залучення військових є превентивним рішенням. Я нагадаю, напередодні невідомі люди з Білорусі проникли до Латвії та вивели з ладу інфраструктуру спостереження за кордоном. Їм вдалося втекти на білоруську територію ще до прибуття латвійських прикордонників. Росія проводить диверсії проти оборони компанії Данії, які постачають продукцію Україні. Пише Reuters, для диверсії росіяни вербують людей через соцмережі. Спочатку для спостереження і фотографування об'єктів, а згодом для виконання атак. Використовують для цього непідготовлених посередників, зокрема бездомних людей та людей із наркотичною залежністю.
18: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
16: Погода. Сонячно сьогодні у західних областях, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
19: Ну що, почнемо з головного?
20: З хорошого настрою?
19: З правильного початку вечора?
20: Земан?
19: Саме так.
20: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18.00 на Фест Репаблік. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Чому місяць біля горизонту здається величезним? Іноді під час сходу місяць здається неймовірно великим. А через кілька годин, коли він піднімається високо в небо, ніби стає значно меншим. Насправді розмір місяця майже не змінюється. Це явище називають місячною ілюзією. Коли місяць знаходиться біля горизонту, ми бачимо поруч із ним дерева, будинки, гори та інші знайомі об'єкти. Мозок використовує їх для оцінювання відстані та розміру, і місяць здається більшим. Коли він високо в небі, поруч майже немає об'єктів, із якими можна його порівняти. Через особливості того, як мозок оцінює розмір і відстань, той самий місяць здається меншим. Перевірити ілюзію можна за допомогою фотографій. Якщо сфотографувати місяць біля горизонту та високо в небі з однаковим збільшенням, його розмір на знімках буде майже однаковим. Як все працює, ми дізнались. І в Dragon Park уже зібрались.
1: Реклама. Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Реклама.
0: FM Галичина.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Рівненщина постраждала внаслідок ранкової атаки росіян. Одне з цивільних підприємств зазнало шкоджень, там виникло загоряння. На місці працюють усі відповідні служби. За попередньою інформацією, люди не поранені. Це дані обласної військової адміністрації.
2: Львівщина.
1: У Львові на перекресті вулиці Тичини і Хвильового сталося ДТП. Через це рух ускладнений. Водіям варто врахувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
2: Політика.
1: Високопосадовці обох партій у Сенаті США закликали Трампа запровадити проти Росії санкції. Про це йдеться у відкритому листі голови комітету Сенату у справах збройних сил Роджера Вікера та провідної демократки комітету з міжнародних відносин Джин Шахін. Сенатори заявили, що основним пріоритетом Сполучених Штатів Америки має бути протидія тіньовому флоту танкерів, які Москва використовує для перевезення нафти і уникнення санкцій. Вони також закликали припинити роботу нової супутникової системи Росії, про небезпеку якої попередила Україна. У листі наголосили, що кожен день без максимального економічного тиску дозволяє Москві нарощувати військову ескалацію. Київ розглядає 5 форматів припинення вогню – український, індійський, турецький, єгипетський і американський. Але для їх запуску потрібні кроки з боку Росії. Про таке напередодні повідомило в нашому Міністерстві закордонних справ. Та чи готова Росія до цього, в етері Слава ТВ розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
3: Зараз Путін, в принципі, не готовий до будь-яких перемовин. Навіть попри те, що наші деякі янголи миру себе продають на політичному ринку. Путін, навпаки, найближчі 2 місяці буде ще більше ескалювати. Причому це робити буде не тільки в Україні, але в Європі. Ми це бачимо. Прильоти по європейських територіях збільшуються. Провокації там на кордоні із Латвією – це теж один із таких ключових маркерів. Вам не нагадує це зелених чоловічків у Криму?
2: Львівщина.
1: Понад 5 тисяч постанов за порушення швидкісного режиму за місяць склали на Львівщині. Це дані за вересень. Патрульні зафіксували перевищення встановленої швидкості на прилад трукам. За ці порушення передбачена відповідальність, штраф 340 гривень. Якщо швидкість руху була більше як на 20 кілометрів за годину від норми, і 1700 гривень, якщо швидкість перевищили на понад 50 кілометрів від встановленої норми. За згаданий період через порушення швидкісного руху зафіксували 122 ДТП з травмованими. Вони травмувалися 147 людей і 7 загинули.
2: Спорт.
1: Стало відомо, деколи битимуться Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Більше про це та про інші новини спорту почуєте вже менш ніж за півгодини. Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів та у Міжгір'ї максимум 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Рекордний дух щодня.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
8: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
9: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
10: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
9: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
11: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
12: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Верховина 106,7 FM.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Після поразки українського війська під Берестечком у 1651 році становище Гетьманщини стало вкрай складним. Білоцерківський мир, який Богдан Хмельницький змушений був укласти, суттєво обмежував права українців. Козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч. Козацька територія звужувалася лише до одного київського воєводства, а польська шляхта могла повернутися до своїх маєтків. Природно, що це викликало обурення серед козаків і селян, які не хотіли повертатись під владу Речі Посполитої. Навесні 1652 року польське військо під проводом коронного гетьмана Марцина Калиновського зібралося на Братславщині. Його сили досягали 20 тисяч жовнірів, коронні частини, шляхетське ополчення і загони найманців. У цей час Богдан Хмельницький відправив свого сина Тимоша приблизно з такими ж військом до Молдови, щоб укласти династичний шлюб. До українців приєдналися також кілька тисяч кримських татар. Шлях Тимоша проходив через Братславщину, де йому дорогу перегородило польське військо 1652 року. Обидві армії зійшлися біля гори Батіх, неподалік річки Південний Буг. Сьогодні це Вінницька область. Спочатку розпочалися бойові дії між польською та татарською кавалерією. Згодом козацька кінота вдарила по польських передових загонах, відтіснила їх до основного табору, а тоді раптово розвернулася, дозволивши головним силам оточити ворога. Польський табір опинився в пастці. Козаки вдарили з кількох боків, а татари перекрили шляхи відступу. Бій тривав 2 дні. Польські війська намагалися пробитися, але безуспішно. Почалася паніка, а потім повний розгром. У бою загинув сам Марцін Калиновський, його син Самуель, а також майже вся шляхта, що брала участь у поході. Втрати поляків становили близько 15 тисяч осіб, тоді як козаки втратили менше тисячі. Ця перемога мала величезне значення для всієї національно-визвольної війни. По-перше, вона відновила бойовий дух українського війська, який похитнувся після Берестечка. По-друге, фактично скасувала дію Білоцерківського миру, адже Річ Посполита втратила сили для його виконання. І по-третє, Батіх став символом помсти за Берестечко. Недарма сучасники порівнювали цю битву з перемогою Ганібала під Канами. Настільки нищівною вона була для поляків. Після Батоської битви Тиміш Хмельницький здобув велику славу полководця, хоча, на жаль, вже наступного року він загине під час облоги молдавського міста Сучава.
1: Часи змінюються, а потреба дбати про себе залишається. Почніть з найпростішого – склянки столово-лікувальної води «Солу».

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Брудах.
2: Рейс іде за планом, кілометри залишаються позаду, а попереду ще довга дорога. І раптом вантажівка починає поводитися інакше? Стук, вібрація чи дивний звук? І вже не до спокійної їзди. Знайомо? Не хвилюйся. Заїжджай у Броди на діагностику та ремонт. Тір СТО – це ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А ще тут є хімчистка салону для чистоти і комфорту після дороги.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хто ти, чого?
4: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
5: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
9: Мамо, я закохався.
8: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: Слухай своє. ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
12: А сьогодні випуск розповім про участь жіночої збірної України у чемпіонаті Європи з футзалу, з ким зіграє українська тенісистка Еліна Світоліна у чвертьфіналі турніру до серії WTA-1000 у Пекіні. Та не лише.
11: Про теніс.
12: Визначилися вже усі чвертьфіналістки на турнірі серії WTA-1000 у Пекіні. Стадію 1/8 фіналу подолали українка Еліна Світоліна, китаянка Чжень Цвіньєнь, полька Іга Швьонтек та бельгійка Елізе Мертенс. Суперницею першої ракетки України стане Джен, яка перемогла екс-росіянку Анну Вірменко Аліну Чаряєву. Українка та китаянка раніше не зустрічалися. Світоліна вийшла у п'ятий чвертьфінал тисячників у поточному сезоні і попередні 4 рази проходила до півфіналів.
11: Про спорт.
12: Україна стартувала в еліт-раунді відбору на жіночий чемпіонат Європи з футзалу. Програла Норвегія 1-2 у турнірній таблиці. Наша команда йде на третьому місці. Очолює групу Польща, яка розгромила Бельгію 7-0. Наступні два матчі Україна проведе проти Бельгії та Польщі. Можниця групи напряму вийде на турнір, тоді як друге місце може забезпечити як пряму путівку, так і участь у плей-офф.
11: Про бокс.
12: Тайсон Ф'юрі битиметься із Ентоні Джошуа 11 грудня в UFC. Старт поєдинку заплановано на третю ночі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс та титул WBA Super. До протистояння Ентоні готує тренер Бен Девісон, до якого він напередодні повернувся. Також його наставник співпрацюватиме з командою Олександра Вусика, яка готувала британця до двох попередніх переможних поєдинків. Палац спорту Києві назвуть на честь легендарного гандбольного тренера Ігоря Турчина. Таку ініціативу підтримали під час Генеральної асамблеї Національного олімпійського комітету України. Президент Федерації гандболу України Андрій Мельник зазначив, що Турчин зробив багато для українського і світового гандболу, а за його книгами готуються провідні команди світу. Зауважив, що Турчина за його спортивні досягнення внесли до книги рекордів Гіннеса. І це всі новини спорту на цей ранок. Більше почуєте о 18:30.
11: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
3: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
4: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: ФМ Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години Тір СТО у Бродах.
3: Для далекобійника кабіна майже другий дім. Тут проходять години, дні і тисячі кілометрів. Тому важливо, щоб машина була справною, а всередині – чисто і комфортно. Тір СТО у Бродах допоможе і з першим, і з другим. Ремонт вантажних автомобілів, малотонажного транспорту, ходової та напівпричепів, заміна масла, магазин запчастин. А хімчистка салону поверне кабіні відчуття чистоти.
2: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
1: Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: В Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Війна.
2: Ці ночі окупанти запустили по Україні 142 дрони. Нашим захисникам вдалося знешкодити 126 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання на самих локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. Атака триває. У повітряному просторі декілька ворожих дронів, такими і дані повітряних сил.
1: Політика.
2: Південна Корея вкотре заперечує допомогу Росії з подоланням її паливної кризи. Сеул закликав Україну утриматися від публічних заяв, які можуть зашкодити міжнародні довірі до Кореї. До цього країна вимагала вибачень за те, що ми оприлюднили інформацію щодо передачі північнокорейських військовополонених. Чому позиція Південної Кореї стала такою категоричною? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
3: Ну, по-перше, хто там, вибачте, пукає на адресу нашу державу, це не означає, що ми тут маємо провину. Виявляється, після зміни президента Кореї, самі Кореї підозрює, що ця людина більше працює на Китаї, дуже прихильна до Північної Кореї. Там до самого президента дуже багато питань цього, да? І тому те, що робить Південна Корея, це називається компостувати мозок. Тому що, наприклад, по цих полонених саме Міністерство закордонних справ Кореї говорило, що вони ведуть перемовини. Це було в червні. Ці претензії висмоктане з пальця. Далі.
2: За словами Загороднього, попередній президент, на відміну від цього, допомагав Україні.
3: Там навіть гроші давалися в рамках НАТО. Це нічого не хоче робити і діє, хто срався, невістка називається, да? Тому що, судячи з усього, Україна поламала їм якусь схему, згідно з якою вони хотіли взагалі видати цих солдат. А Україна публічно про це сказала, і тепер вони змушені перебудовуватись, тому що щось, якийсь схематоз не пройшов. Далі, те, що Південна Корея постачає паливо авіаційне, це давно відомо. І тому, коли вони починають нам компостувати мозок, знаєте, треба розуміти, що вони діють не в наших інтересах і тупо брешуть, от що можна сказати в даному випадку. І стосовно полонених, і те, що ми повинні про щось вибачатися, про щодо чого.
2: Адміністрація Трампа чинила тиск на дипломатичних представників Євросоюзу, Канади та Литви, щоб ті відмовилися від участі в міжнародній конференції з питань дезінформації. Сталося після того, як організатори оголосили про проведення панельних дискусій, присвячених загрозі з боку американських урядовців та впливу країни в цілому. Таке пише політико. Представники Норвегії, Румунії та Польщі все ще фігурують у програмі конференції. Американські посадовці також зв'язалися з Міністерством закордонних справ Франції, але воно не відмовилося від участі у конференції.
1: Львівщина.
2: 6 коледжів Львівщини отримають гранти до 250 тисяч гривень у межах програми підтримки закладів професійної та фахової передвищої освіти. Кошти спрямують на співпрацю з бізнесом, цифровізацію, інклюзивність, розвиток кар'єрних центрів та оновлення закладів. Про це повідомили в Міносвіти. Від Львівщини фінансування отримують Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу, Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола, Львівський професійний коледж моделювання ресторанної справи, автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету Львівська політехніка, техніко-економічний фаховий коледж теж Львівської політехніки і Львівський професійний коледж прикладного мистецтва та дизайну. Шептицький міський суд оштрафував матір неповнолітнього хлопця, який розпивав алкоголь на території місцевої гімназії разом з іншими підлітками. Вони зняли це на відео та опублікували у TikTok. Жінку визнали винною у невиконанні батьківських обов'язків і призначили 850 гривень штрафу.
1: Рівненщина.
2: У зв'язку з проведенням дорожніх робіт у Рівному можливе складнення руху на вулицях Будівельників, Дворицька, Гашика, Василя Червонія та князя Романа. Таке сказав виконувач обов'язків міського голови Віктор Шакерзян. Врахуйте цю інформацію про плануванні маршруту поїздок.
1: Світ.
2: Міський суд Риги визнав винною громадянку Латвії Поліно Камльову у фінансуванні російського війська та підтримці агресії Росії проти України. За даними слідства, жінка переказала орієнтовно 43 євро на потреби російської армії, окрім 6 років позбавлення волі, її призначили нагляд та службу пробації на 3 роки.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 20, у Верховині – 19 градусів, у Міжгір'ї – максимум 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
6: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.

0: Кожна подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина. Партнер проєкту – ювелірний салон «Сюрприз».
1: Сьогоднішня композиція – це вже не просто пісня, а справжній культурний феномен. Мова про «Like a Prayer» – один з найвідоміших хітів королеви поп-музики Мадонни. Вперше ця пісня вийшла у 1989 році, відкриваючи одноіменний альбом, який називають найзрілішим і найглибшим у творчості співачки. І справді, «Like a Prayer» поєднує в собі релігійну символіку, соціальні теми, особисті переживання і водночас незабутній мелодійний хук, який одразу впізнаєш з перших секунд. У пісні вона торкається тем стосунків, віри, гріха і прощення. Усе це підкреслене хором, рок-гітарою та особливою емоційністю у виконанні. Пісня зайняла перші місця в чартах у понад 20 країнах, а Rolling Stone включив її до списку 500 найкращих пісень усіх часів. Загалом сингл продався накладом понад 5 мільйонів копій, а сама Мадонна називала його одним зі своїх найулюбленіших треків. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу», а в будь-якій подорожі варто мати з собою не лише гарний плейлист, а й щось особливе, що хочеться зберегти надовго.
2: Реклама.
1: Сьогодні багато речей можна знайти в кілька кліків. Однакові каталоги, однакові вітрини, знайомі колекції. Але є унікальні речі, які хочеться побачити наживо. Запрошуємо до ювелірного салону «Сюрприз» у центрі Львова. Це один з найдавніших ювелірних магазинів Львова, який зберіг атмосферу класичного салону з незвичайним асортиментом і речами, у яких є свій характер. Тут на полицях ви знайдете прикраси ручної роботи із золота, діаманти від заводу «Кристал», вінтажний годинник, натуральний бурштин, бурштинову картину, срібні прибори чи вишукані ікони. Це той випадок, коли похід за прикрасою перетворюється на маленьке естетичне відкриття. Ювелірний салон «Сюрприз», проспект Свободи, 29 у Львові.
2: Реклама.
1: А зараз слухаємо Мадонна, «Like a Prayer».

0: FM. Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно. Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
6: Приходьте родиною з друзями або усім класом.
7: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
8: Проспект Шевченка, 8.
9: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
12: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувально столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
11: Солуки наповнює життя здоров'ям.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина, в студії Роман Мудрий.
15: Рівненщина.
14: У місті Дубно на Рівненщині пролунав вибух. Повітряна тривога в області триває. Перебувайте в укриттях до відбою.
15: Війна.
14: Росія горить найбільший дата-центр Яндексу за 1400 кілометрів від України. Це великий центр обробки та зберігання даних, який розташований у місті Сасава. Чи можуть такі атаки по дата-центрах ворога сповільнити російські удари реактивними дронами по Україні, розповів експерт Озброєн Дефенс Експрес, військовослужбовець Іван Киричевський.
16: Це, звісно, складна схема, але да, тому що для планування будь-яких ударів їм треба центр космічної розвідки. Центр космічної розвідки вони не голосом обмінюються даними, а там це все-таки передавати великі масиви даних. Ви знаєте, якби по телефону чи факсом супутниковий знімок не передаси. Якщо дохуйти інтернет або закриті системи зв'язку там виснуть, то якби да, це може цілком уповільнити, навіть більш того. Їм ж для виробництва нових засобів все рівно треба ті самі там 3D-друк і інші дані, ну, передача даних для удосконалення. Якщо передача даних буде гальмувати, то ну, їх особа руської духовності їм не допоможе. Відповідно, і так уже попрацювали, що бачите, навіть вчора росіяни не змогли перескочити цей потолок в 150 шахедів з один раз, а далі буде для них ще гірше, для нас ще краще.
14: Німецька оборонна компанія передасть Україні десятки тисяч новітніх дронів-перехоплювачів СПИС. Ці безпілотники розробили спільно з українською компанією для боротьби з новими російськими реактивними дронами «Гірань-4» та «Гірань-5». Представник компанії Матіас Лена зазначив, що Україна значно наростила ефективність збиття ворожих цілей завдяки поєднанню в 16 ППО та дронів-перехоплювачів. Виробник здатен випускати кілька тисяч таких апаратів щомісяця на базі вже створених потужностей. Першу партію українських військові отримають вже до кінця цього року.
15: Тернопільщина.
14: У Тернополі затвердили нову програму будівництва сховища та укриттів до 2028 року. Якщо раніше забудовники передбачали укриття лише на власний розсуд, то відтепер міська рада зобов'язала компанії закладати захисні споруди або паркінги подвійного призначення ще на етапі проєктування. Без наявності безпечного приміщення для майбутніх мешканців жоден проєкт житла не пройде міську перевірку. Окрім нових будинків, програма передбачає зведення великих укриттів для цілих мікрорайонів та ремонт наявних сховищ у багатоповерхівках.
15: Львівщина.
14: За минулу добу на Львівщині надзвичайники зафіксували 21 пожежу, з яких 8 спалахнули саме в екосистемах. Унаслідок одного займання загинула одна людина, інші 7 пожеж вогнеборці ліквідували. Фахівці ДСНС закликають мешканців області дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати вімкнені електроприлади та утриматися від спалювання сухої трави. У разі виникнення найменшої загрози чи займання рятувальники просять телефонувати на лінію 101. Через тривале маловоддя Держагентство водних ресурсів України повторно обмежило забір води з водойм на Львівщині. Відповідний наказ буде діяти до 15 жовтня. Нові заборони стосуються підприємств, які забирають воду з Дністра, Стер'яжу, Свіржа, Золотої Липи та інших місцевих джерел. Зокрема, зменшення ліміту отримали комунальні служби та промислові компанії області. Водночас такі заходи не вплинуть на забір води для питних потреб населення.
17: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
14: Погода. У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
18: Ну що, почнемо з головного?
19: З хорошого настрою?
18: З правильного початку вечора.
19: Земан?
18: Саме так.
19: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Моє

0: Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У районних адміністраціях Львова відреагували на інформацію Львівської обласної прокуратури щодо закупівлі технічної солі у мерії. Наголошують, що на моменти закупівлі та проведення оплати сіль перебувала на складах постачальника. З їхніми словами, саме з цих запасів впродовж зими сіль використовували для посипання вулиць і тротуарів під час складних погодних умов. Водночас під час подальшої перевірки залишки на складах правоохоронці встановили відсутність солі у заявлених обсягах. Саме ці обставини стали предметом розслідування. У Винниках та Дублянах поблизу Львова сталися дві ДТП за участю дітей на електросамокатах. Унаслідок зіткнень з автомобіля постраждали 10-річна та 15-річна дівчата. Обох госпіталізували до лікарні Святого Миколая у Львові.
0: Рівненщина.
1: Підприємець із Рівненщини організував схему незаконного вивезення з України бурштину. До цього він залучив свого брата та експерта Державного гемологічного центру. Деталі розповіли в офісі генпрокурора.
2: З Литви в Україну завозили дрібний бурштин і створювали документи про його законне походження. А далі цими документами прикривали вже велике каміння українського бурштину без підтвердження законного видобутку. Його сортували, пакували і відправляли за кордон як каміння нібито з Литви. Фактично, з України вивезли понад 4,7 тонн бурштину на 10,7 мільйонів гривень. Організатору та трьом учасникам групи повідомлено про підозру в контрабанді. Їм загрожує до 11 років з конфіскацією майна.
0: Політика.
1: Команди Трампа та Путіна активно обговорюють залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік». Інсайдери стверджують, що саме зяті Трампа вважає ведення бізнесу з Москвою важливою частиною відновлення миру. Ба більше, у Білому домі розраховують, що така угода дасть можливість американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни.
0: Війна.
1: У Польщі завершили розслідування щодо дронів Росії. Вони, нагадаю, перетнули польський кордон у вересні минулого року. На жаль, як повідомив речник окружної прокуратури в Любліні, розслідування припинили через неможливість встановити винуватця. Більшість матеріалів справи охоплені грифом таємно. У ході розслідування також вивчали реакцію польської армії на атаку дрона. Прокуратура однозначно визнала, що військові відреагували правильно та відповідно до чинних процедур. За перші місяці на посаді головнокомандувача ЗСУ Михайло Драпатий почав змінювати систему управління військами, кадрову політику та підходи до командування. Чи можна сказати, що йдеться про глобальну перебудову армії за стандартами НАТО? У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пихньо.
3: Звичайно, не можна сказати, що Драпатий перевів війська вже на натівську структуру, там чи щось змінилося от геть зовсім кардинально. Та ні, ну такого немає. У нас багато і раніше були у військах відповідні методики, скажімо так, принципи НАТО, які дотримувалися, які відбувалися, особливо з початком корпусної реформи, це все стало більш яскраво помітним. Принцип делегування повноважень Mission Command, коли старший начальник нижчим своїм підлеглим, нижчим начальникам доносить інформацію не про те, як зробити ту конкретну операцію, а те, що він хоче бачити на виході, спосіб реалізації вирішує кожен командир уже на місці.
1: За словами Пихня, не можна сказати, що з приходом Драпатого можна побачити разючі зміни у підходах та принципах.
3: Те, що намагається зробити Михайло Драпатий та його команда, це просто посилити масштабування цих принципів на усе військо, посилити ефективність цих підходів, знову ж таки, на всі лінії фронту, на різні корпуси, тому що це ж очевидна не таємниця і зрозумілість, що корпус від корпуса суттєво відрізняються, і зараз задача підвести під єдиний знаменник, єдиний стандарт, скажімо, що так, можливості більшої кількості і спроможності більшої кількості підрозділів, тому що якщо ми сьогодні говоримо про третій армійський корпус, який в межах операції в Вівальді спроможний дрони камікадзе висаджувати в тил противнику за допомогою БПЛА і таким чином теж захищати життя та здоров'я своїх військовослужбовців, то є корпуси та підрозділи, які цього, ну, і геть зовсім близько не можуть зробити.
0: Світ.
1: Кілька днів тому Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки доручило центральному командуванню завершити підготовку до можливого відновлення масштабних бойових операцій в Ірані. Про це пише Аксіос. Джерела як у Штатах і в Ізраїлі кажуть, що це може статися або до проміжних виборів у Штатах 3 листопада, або, можливо, навіть до виборів в Ізраїлі, які відбудуться тиждень раніше, 27 жовтня. За словами співрозмовників, якщо ці масштабні бойові дії відновлять, очікується, що вони включатимуть масовані бомбардування іранських об'єктів енергетики, інфраструктури та ядерних об'єктів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів та у Міжгір'ї максимум 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
5: «Золоті хіти» представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
4: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127.
0: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
4: ЗАГ «Галерея».
5: Кажуть, справжні друзі пізнаються в біді. А хто з нами щоранку, щовечора і у найвідповідальніші моменти? Правильно, туалетний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні м'які, міцні та завжди поруч.
6: Кохавинська папірня завжди, коли треба.
5: Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
7: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
8: Смажена в серці Галичини.
7: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
8: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Уновус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Фест Репаблік. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
7: Перший клас.
6: І ручку-стирачку.
7: Перший клас.
6: І книжечку для позакласного читання.
7: Перший клас.
6: Але я вже не ходжу в перший клас.
7: Зате я ходжу в магазин. Перший клас.
6: А розмальовку?
7: І розмальовку.
8: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
9: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
10: Мамо, я закохався.
9: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо ФМ Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
11: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
12: Новини економіки на ФМ Галичина.
13: Сьогодні в випуску розповім про ціни на пальне, фейкові розсилки від пенсійного фонду, нові правила критичності для підприємства та не лише.
12: Пальне.
13: На українських автозаправних станціях сьогодні знову зросли ціни на автомобільний газ. Тоді як вартість бензину та дизеля залишається стабільною. Окремі великі мережі підняли ціни. Кіноблакитне пальне від 40 копійок до цілої гривні за літр. Наразі найвища ціна автогазу на ринку сягає майже 48 гривень за літр. Водночас різниця вартості популярного бензину, а 95-го між преміум-мережами та бюджетними заправками становить до 6 гривень на кожному літрі. Загалом за літр 95-го бензину українські водії зараз платять від 88 гривень 90 копійок до майже 95 гривень, залежно від обраної мережі.
12: Пенсії.
13: Українців лякають втратою пенсії, заманюють у пастку через фейкові розсилки. Афористи масово поширюють у месенджерах повідомлення нібито від пенсійного фонду. Більше знає Юлія Гапенюк.
14: Злочинці погрожують людям скасувати пільги і виплати, якщо ті негайно не перейдуть за посиланням. Далі шахраї закликають підписатися на сумнівні канали або заповнювати анкету про трудовий стаж. У такий спосіб аферисти виманюють персональні відомості та номери банківських карток. У пенсійному фонді вже спростували будь-яку причетність до цих розсилок і заявили, що не звертаються до людей через особисті повідомлення у месенджерах. Фахівці радять користувачам змінювати прості пін-коди на банківських картках і перевіряти будь-які новини лише на офіційних ресурсах.
13: Міжнародні резерви України у вересні скоротилися на 3,2% і зараз становлять 47,1 мільярда доларів. Національний банк пояснює це високими продажами валюти на ринку та виплатами за зовнішніми боргами країни. У вересні Україна також сплатила понад 400 мільйонів доларів Міжнародному валютному фонду та Світовому банку. Попри це зменшення, Нацбанк запевняє, що наявних запасів повністю вистачає для покриття 4 місяців майбутнього імпорту та утримання курсу. З 18 жовтня в Україні запрацюють нові правила критичності для аграрних, лісових та рибних підприємств. Аби надалі бронювати своїх працівників, компанії мають заново довести свій критичний статус для економіки. Тож перевірятимуть прибутки, площі земель, а також сплату податків та єдиний соціальний внесок за кожного робітника. Якщо фірма подасть неповні документи або не буде відповідати вимогам, вона просто втратить право на бронювання. Тому експерти радять керівникам агробізнесу вже зараз перевірити усі звіти і підготувати папери.
12: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
0: Слухай своє. FM Галичина. Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
13: Погода. У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Головці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І за всі новини на цю хвилину почуємось о 12-й.
15: Ну що, почнемо з головного?
16: З хорошого настрою?
15: З правильного початку вечора.
16: Земан?
15: Саме так.
16: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 12-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені внаслідок ранкової російської атаки на Київ. Росіяни також вдарили по автобусу в Краматорську. Загинуло 12 людей, ще 14 поранені. Наслідки удару уточнюють. За вчорашній день та сьогоднішню ніч повітряне командування «Захід» знешкодило 11 реактивних дронів типу «Герань-4» та «Герань-5» над Волинською, Рівненською та Хмельницькою областями. Нагадаю, вранці Рівненщина постраждала. Унаслідок атаки росіян пошкоджене цивільне підприємство. Через нові російські обстріли в Україні зросли обсяги відключень світла до 3 черг одночасно. В Міністерстві енергетики пояснюють, що пошкоджені мережі просто не здатні передавати потрібну кількість електроенергії. Енергетики пішли на цей крок, аби уберегти всю систему від масштабних аварій та перевантаження. Для пересічних споживачів це означає, що світла може не бути до 12 годин на добу. Водночас ці обмеження жодним чином не стосуються об'єктів критичної інфраструктури. На тим часом журналісти СХЕМ отримали російські документи за розрахунками щодо можливих ударів по енергосистемі України. Із деталями ворожих планів знайомилася і наша Світлана Богдан.
2: Окремий акцент у ньому зроблений на заході країни. Серед першочергових цілей вказані енерговузли біля західного кордону, через які Україна імпортує електроенергію з країн ЄС. Львів також внесений до переліку так званих пріоритетних міст. У цьому списку є і Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, Харків, Одеса та інші міста. Загалом у документі згадують приблизно 60 ключових цілей – підстанції, ТЕС, ТЕЦ, ГЕС, об'єкти теплопостачання, водоканали та інша критична інфраструктура. Для різних об'єктів автори документа навіть розрахували кількість дронів, ракет і авіабомб, необхідних для їх ураження.
1: Голова військового комітету НАТО звернувся до країн-членів Альянсу із запитом надати Україні боєприпаси для збиття російських реактивних дронів. Джузеппе Драгоне очікує, що попереду будуть нові постачання від партнерів, та запевнив, що і надалі наполягатиме на їх прискоренні, адже 20-мм калібри є дешевшими та ефективними.
0: Політика.
1: Південна Корея відкликає посла з України на тлі дипломатичної суперечки. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ країни, СУ сподівається врегулювати питання з Києвом і продовжить переговори. Українська сторона офіційно це не коментувала. Я нагадаю, суперечка виникла після того, як Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі Південній Кореї двох військових КНДР, які воювали на боці Росії. Країна вимагала офіційного вибачення. Коли отримала, то сказала, що це вибачення не виправдало очікувань. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що вийти зараз на мирні переговори з Росією фактично неможливо. За його словами, Москва досі вимагає віддати під її повний контроль весь Донбас, а Київ цілком справедливо відкидає такі умови. Також американський посадовець попередив про можливе загострення боїв уже найближчим часом. Попри це, Вашингтон і надалі готовий допомагати сторонам шукати шляхи до дипломатичного рішення.
0: Львівщина.
1: На пунктах пропуску Львівщини спостерігають накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця 7-го прикордонного карпатського загону Анастасія Ліпська.
3: На виїзд з України у пункті пропуску Угринів 10 автомобілів, у пункті пропуску Краківець 40 автомобілів та 4 автобуси, у пункті пропуску Шигині 45 автомобілів та у пункті пропуску Нижанковичі 10 автомобілів та 1 автобус. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Праворуська, Грушів та Смільниця. Накопичення транспортних засобів та автобусів на в'їзд в Україну не зафіксовано. Актуальну інформацію про стан завантаженості пунктів пропуску можна відстежувати на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України та 7-го прикордонного карпатського загону.
1: На Львівщині правоохоронці розслідують діяльність місцевого м'ясокомбінату через забруднення довкілля. Підприємство, яке працює у селі на Яворівщині, вантажівкою вивозило кістки, кров і решту тварин на комунальну землю та просто закопувало їх екскаватором. До того ж, довкола самого заводу стоїть жахливий сморід через викиди з димової труби. Суд уже дозволив екологам зайти на територію, щоб узяти на аналіз проби води, повітря та ґрунту. Якщо фахівці підтвердять вину підприємства, його керівникам загрожує покарання.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: Галичина. Коли етер стає рекордом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: Яблуниця 107,7 FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
2: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
1: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною з друзями або усім класом.
2: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: А давай тепер нашу улюблену.
3: Несе Галя воду.
2: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
2: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Є місце, де кіно оживає.
1: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
4: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
1: Планета кіно закохана в кіно.
4: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
8: Мамо, я закохався.
7: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 4073. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
10: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
9: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
10: Ювелірний салон «Сюрприз» – традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: В Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мудрий.
2: Рівненщина.
1: Приватний житловий будинок зазнав пошкоджень внаслідок чергової ворожої атаки на Рівненщину. Про це розповів очільник області Олександр Коваль. На щастя, люди не постраждали.
2: Війна.
1: У Солом'янському районі Києва безпілотник влучив у магазин. На місці виникла пожежа, її локалізували. Унаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє поранені. У Краматорську вже 30 жертв через ранкову атаку Росії на рейсові автобуси. Кількість поранених зросла до 18. Путін наказав знищити усі мости через Дніпро у Києві. Як пише за Телеграф, російський диктатор віддав наказ повністю паралізувати українську столицю. Виконання цього доручення поклали на генерала Суровікіна. Журналісти зазначили, що навіть без повного ураження об'єктів руху мостами можуть перекрити на невизначений термін. У виданні закликають НАТО залучити авіацію для захисту столиці. Вранці дронова атака повністю зупинила роботу дата-центру російської компанії Яндекс в Рязанській області. У прес-службі компанії заявили, що їхні основні сервіси продовжують працювати у звичайному режимі. Водночас представники компанії визнали, що частина ресурсів все ж може бути недоступною для користувачів. Тим часом у мережі стрімко зростає кількість скарг на масштабні збої та проблеми в роботі російських сайтів. Генштаб підтвердив ураження нафтопереробного комплексу «Газпром» Нефтехім Салават у Башкортостані. На території підприємства виникла пожежа. Підприємство може переробляти до 10 мільйонів тонн вуглеводневої сировини на рік та виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, бітум, поліетилен та іншу продукцію нафтопереробки і нафтохімії.
2: Політика.
1: Напередодні Трамп анонсував розмови з Путіним. Водночас сенатори закликали американського президента пришвидшити санкції проти Росії. Тож про що говорили лідери Москви і Вашингтона у коментарі для ФМ Галичина, розповів директор Центру наступальних стратегій Євген Костогризов.
3: Я не думаю, що ми почуємо щось кардинально нове. Зараз у Російської Федерації і США є, умовно кажучи, два треки перемовин. Перший трек – це, безумовно, трек про завершення бойових дій як таких. От, тобто це те намагання знов вийти на тристоронній формат, але воно поки що, як ми бачимо, не виправдовує. Це є другий трек, який нещодавно теж сплив у засобах масової інформації. Це можливість того, що Російська Федерація може здійснити, скажімо так, амністію чи просто передачу американській стороні частини політв'язнів, які зараз утримуються у Російській Федерації.
1: На обмін на це Трамп може навіть зняти частину санкцій з Росії, а не застосовувати нові.
3: Мені здається, що скоріше цей другий трек, він може і теж не дасть якихось серйозних результатів, але він буде обговорюватися не менше, ніж перший. Тобто питання того, щоб Росія і США, скажімо так, пішли на оці взаємні поступки, ще раз підкреслюю, між собою. Цієї історії навіть немає, на жаль, України. От, ну, Україна від цієї історії банально постраждає, якщо частина санкцій буде знята. То якби оце викликає серйозне занепокоєння. Я боюся, що знов-таки цей трек, який очевидно вигідний саме Російській Федерації, він може навіть і продовжитися.
1: Тож, на думку Костогризова, Трамп не застосує заплановані санкції проти Росії до 18 жовтня.
3: Але тут також маю деякий коментар дати, що не обов'язково їх застосовувати до 18 жовтня. Цей так званий крайній термін, він не є, скажімо так, абсолютним. Трамп може повернутися до застосування обмежень у будь-який момент, от, оскільки у нього просто вже є ці повноваження. Цей закон, який був ухвалений, який був законопроектом Грема Блюменталя, він надає повноваження президенту США застосовувати певні обмеження. От, відповідно, він може це зробити і після 18 жовтня.
2: Суспільство.
1: Уряд схвалив новий законопроєкт від Міноборони щодо покарання за самовільне проникнення на військові об'єкти. За такі дії пропонують штрафувати порушників від 8,5 до 51 тисячі гривень. Під цю заборону підпадають території частин, склади зброї, військова техніка та будівлі сил оборони. Міністерство оборони переконані, що нові правила допоможуть краще захистити військові таємниці та підвищити безпеку. Тепер цей документ мають розглянути та проголосувати народні депутати у Верховній Раді. Уряд додатково виділив ще 100 мільйонів гривень на фінансування телемарафону. Єдині новини до кінця року. Про це повідомило у Центрі протидії корупції. Відповідна державна платформа вже уклала угоду з телеканалами на виготовлення інформаційного контенту. Загалом від початку повномасштабної війни виробники марафонів отримали з бюджету майже 3,5 мільярди гривень. Як зазначили, за ці гроші держава могла придбати приблизно 200 тисяч FPV-дронів для військових на фронті.
2: Світ.
1: Дональд Трамп, який веде війну з Іраном і досі не досягнув миру в Україні, заявив, що він мав би отримати Нобелівську премію миру. Однак американський президент усе ж визнав, що має сумніви щодо своїх шансів отримати премію. З моменту свого повернення до Білого дому минулого року Трамп неодноразово заявляв, що заслуговує на, можливо, найпрестижнішу нагороду у світі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 і до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 22. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: А у фітнес-клубах Sportlife цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Sportlife, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Соціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
8: Мамо, я закохався.
7: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
7: Як ти це все вивозиш?
8: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
7: Це як?
8: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
9: Деталі на сайті Sportlife.ua.
10: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 14 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Україна отримала менш ніж половину зі 100 мільярдів євро допомоги Німеччини. Берлін оголосив загальну суму підтримки від початку повномасштабного вторгнення. Лише 40% коштів дійшли до України. Більшість цивільної допомоги залишається у Німеччині, зокрема на соціальні виплати та житло для українських біженців. До Києва ж дійшло лише 7,5 мільярди євро гуманітарної допомоги. Про таке йдеться в дослідженні від Кільського інституту світової економіки. Щодо військової допомоги, за 4 роки вторгнення Німеччина надала Україні майже 23 мільярди євро. На цей рік виділили ще 11,5, а на майбутні роки 22 мільярди євро. Тобто майже половину військової допомоги, про яку заявили у Німеччині, Україна ще не отримала. Це лише гарантії на майбутнє. За останні 4 роки дружні стосунки між українцями та поляками відчутно охололи. Якщо на початку повномасштабної війни суспільна підтримка була рекордною, то зараз між країнами дедалі частіше спалахують суперечки. Детальніше про історичну складову відносини між державами на дискусії між солідарністю та конфронтацією, куди прямують польсько-українські відносини, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Подальша співпраця між церквами, навіть нещодавня заява єпископів Української греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви щодо ситуації, яка є зараз. Роль церкви і костьола в польському суспільстві за цей час змінилися. Навіть авторитет Івана Павла ІІ багато хто підважує і ставить під питання в Польщі. І це дивно, тому що дуже часто ті, хто ставлять це під питання, це не лише якісь ліві світські сили, але це часом і ультраправі сили, які завжди базувалися на єднанні з костьолом, на підтримці костьолу.
1: А от які ще чинники сьогодні активно тиснуть на наші взаємини зі сусідами, зараз почуємо.
2: Зараз дуже багато дискусій ведеться навколо того, як нам ставитися до історії. Одні кажуть, що нам потрібно забути про історію і не говорити про неї. Пройшло 80 років. Інші кажуть, що ні, ми поки не всі вузли, які були зав'язані в історії, не розв'яжемо, не зможемо рухатися в майбутнє. І це теж дивно, тому що наш рух в майбутнє спільний, який стримує агресор на сході України, цей наш спільний рух в майбутнє не може бути заручником того, що хтось не домовився про минуле. Тому що це може привести до загибелі і України, і Польщі. Погляд на історію – це погляд нашого трактування нас. Заради спільного майбутнього. Бо інакше, який в цьому є сенс?
0: Економіка.
1: Понад 60% українських підприємств вважають відключення світла головною загрозою для роботи цієї зими. Про таке свідчать результати опитування. Щоб вистояти взимку, 3/4 компаній зараз активно купують генератори, паливо та автономні джерела живлення. Інші підприємства шукають альтернативне опалення, міняють логістичні маршрути або готуються до переїзду в безпечніші регіони. Загалом більшість підприємців усе ж помірно впевнені у власній готовності до майбутніх холодів та можливих блекаутів.
0: Львівщина.
1: У Львові на вулиці Пасічній заборонять зупинку авто з 8 до 14. Обмеження діятиме біля поля почесних поховань, щоб забезпечити місця для автобусів та автомобілів, які пробувають на похоронні процесії. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху. На Львівщині судили чоловіка за продаж гуманітарних авто для ЗСУ. За даними слідства, транспорт ввозили в Україну нібито як допомогу на запит волонтерів. Після цього чоловік продавав авто за готівку. Окрім позашляховиків, за цією схемою ввозили і автомобілі преміум-класу. Загалом обвинувачений переправив 14 авто вартістю понад 2 мільйони гривень. Чоловікові призначили 340 тисяч гривень штрафу, про це йдеться у вироку Жовківського райсуду. Також постановили конфіскувати в дохід держави автомобіля Volkswagen Touran, який фігурував у справі. 5-6 дітей щотижня потрапляє в лікарню Святого Миколая після ДТП з електросамокатами. У Львові вже обмежили швидкість та вік карманичів до 16 років, проте кількість травмованих не зменшується. Як розповіли у медзакладі, наслідки таких аварій можуть бути дуже важкими від переломів та забоїв до тяжких черепно-мозкових травм, пошкоджень внутрішніх органів, інвалідності і навіть смерті. Медики закликали батьків не сприймати електросамокат як дитячу розвагу. Він може розвивати небезпечну швидкість, а діти у більшості випадків їздять без захисного спорядження. Також неповнолітні карманичі часто не зупиняються на переходах і створюють небезпеку на дорозі, а на тротуарах можуть наїхати на пішоходів.
0: Закарпаття.
1: На Закарпатті відкрили новий пункт пропуску між Україною та Румунією. КПП «Біла церква» Сігету Мармацієї спочатку працюватиме для легкових машин із пропускною спроможністю до 400 авто на добу. Далі його планують розширити для вантажівок та автобусів. Про таке розповіли наші прикордонники.
0: Волинь.
1: На Волині екологи виявили масштабну незаконну порубку понад 1700 дерев. Чорні лісоруби знищили дуби, сосни, берези та вільхи поблизу селища Любашів. Про таке повідомили в управлінні Держекоінспекції Волині. За підрахунками інспекторів, збитки довкіллю сягають приблизно 9,5 мільйонів гривень. Держекоінспекція вже готує зібрані матеріали для передачі правоохоронцям, аби ті знайшли та покарали винних. Порушникам загрожує не лише відшкодування шкоди та адміністративні штрафи, а й кримінальна відповідальність.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19 градусів, у Міжгір'ї максимум 22 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
3: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
6: Реклама. Hello.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Броди. 107.5.
5: Телефонні розмови без доторків. Голі дроти сталевими жилами. Голос звучить так трепетно.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
2: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
3: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона – мінеральна вода «Солуки». Щодня «Солуки Плюс» для балансу, легкості і природної підтримки.
4: Коли хочеш відновитись – «Солуки» – лікувально-столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
3: «Солуки» наповнює життя здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина. Слухай своє.

0: Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Європейський Союз продовжив на рік санкції за гібридні дії Росії за кордоном. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Обмеження стосуються 80 фізичних осіб та 20 юридичних осіб, щодо осіб та організацій, включених до списку, застосовують заморожуванням активів. Громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено надавати їм кошти, фінансові активи або економічні ресурси. Фізичним особам також наклали заборону на поїздки, яка забороняє їм в'їзд на території Євросоюзу або транзит через неї.
0: Війна.
1: Через блокаду портів Україна може не експортувати до 35 мільйонів тонн зерна до кінця року. Російські атаки фактично паралізували перевезення Чорним морем, адже змінила б ситуацію потенційна зернова угода зразка 2023 року. Про таке розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
2: До 23-го року був зерновий коридор, але загально блокада українських портів залишалася. Це була край дискримінаційна угода відносно України. Тобто вона передбачала те, що в Стамбулі сидить тристороння група – турки, росіяни, українці – і перевіряє всі судна, які прямують до України, чи нема на них зброї. Росіянам ми віримо на слово. Кораблі зі зброєю, але Росії можна. Проходить. А те, все, що прямує до України – це привід. Тому що фактично Росія сиділа на крані. Якщо російська група оглядова готова сьогодні пропустити, так, вони прикинули, три кораблі пустили сьогодні в Одесу. Перевірили три судна, далі кажуть, ми йдемо на обід і до побачення. Завтра ми взагалі не працюємо. Путін фактично в односторонньому порядку таким шляхом керував українським морським трафіком вручну фактично.
0: Суспільство.
1: Соціологи оприлюднили свіжі дані щодо рівня довіри українців до ключових політиків та публічних діячів. Хто очолив рейтинг та як розподілилися симпатії громадян, розповість наша Юлія Гапонюк.
3: Найбільшу довіру серед українців зараз має колишній головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Йому симпатизують 64% опитаних. Другу та третю сходинку з однаковим результатом у 53% ділять президент Володимир Зеленський і очільник Офісу президента Кирило Буданов. Водночас, як йдеться в опитуванні соціологічної групи «Рейтинг», у разі потенційних виборів глави держави перше місце посів би чинний президент із результатом майже у 23%. Валерій Залужний у цьому списку відстає від нього лише на 3%, а далі Петро Порошенко та Михайло Федоров. Тим часом соціологи фіксують, що загальний рівень розчарування діяльністю влади серед українців за останній рік помітно виріс.
1: І до теми більшість українців вважає, що в війні наразі не перемагає жодна зі сторін. На таку думку поділяють 62%. Майже чверть вважає, що Україна має перевагу у війні, а ще 6% думає, що перемагає РФ. Такими результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Більше половини опитаних українців підтримують припинення бойових дій та пошук компромісу на переговорах. Водночас 13% виступають за продовження бойових дій до повернення до лінії контролю станом до початку повномасштабного вторгнення. І ще 21% підтримують продовження бойових дій до повернення території Донбасу та Криму.
0: Львівщина.
1: У пункті пропуску Шагині прикордонники разом із митниками викрили спробу незаконно завести в Україну незадекларовані товари. Під час огляду рейсового автобуса до Києва оглядачі виявили в багажнику 6 нових айфонів і 14 комплектів брендового чоловічого одягу. Двоє керманичів транспортного засобу переконували правоохоронців, що везуть усе це майно виключно для власних потреб. Однак загальна вартість контрабанди сягає майже 700 тисяч гривень. Наразі митники вже вилучили всю техніку та речі, а на водіїв склали адмінпротоколи. Громадські активісти закликали Львівську обласну військову адміністрацію посилити контроль за масовими поїздками джипів та квадроциклів у Карпатах. Позашляховики регулярно нищать екосистему і загрожують безпеці пішохідних туристів на популярних вершинах Високий Верх, Пікуй, Парашка та біля Сколівщини. Навіть збільшення штрафів сьогодні не зупиняє порушників через відсутність реального контролю та патрулювання на гірських маршрутах. Водночас вихлопні гази та руйнування ґрунту перетворюють унікальні високогірні території на розмиті. Тим робим. Через це екологи вимагають від влади розпочати рейди і встановити чіткі межі для моторизованого транспорту.
0: Освіта.
1: Міносвіти готує зміни до свідоцтва досягнень для учнів 5-9 класів. Стартувало громадське обговорення. У документі пропонують відображати не лише оцінка, а й характеристику навчальної діяльності учня, розвиток з окремих предметів та рішення педагогічної ради щодо переведення до наступного класу чи випуску закладу освіти. Розділи планують додавати до свідоцтва поетапно цього навчального року, а обов'язковими вони мають стати з 1 вересня наступного року. Міносвіти запрошує педагогів, керівників закладів освіти та батьків долучитися до громадського обговорення. Пропозиції просять надсилати до 21 жовтня.
0: Світ.
1: Молдова готова прийняти новий потік біженців, якщо цієї зими Україна зіткнеться із важкою гуманітарною ситуацією. Про таке заявила президентка Майя Санду. За її словами, країна готова прийняти стільки людей, скільки потребуватимуть безпеки. Санду додала, що з 2022 року до Молдови приїхав понад 1 мільйон українців, які втекли від війни, а ще 100 тисяч знайшли тут свій дім. Президентка країни також зазначила, що підготовка не обмежується гуманітарною допомогою. Електромережі Молдови та України пов'язані між собою, тому Молдові також необхідно готуватися до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 20, у Верховині – 19 градусів, а у Міжгір'ї – максимум плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Два рекорди. Одне радіо. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
5: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
7: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
3: У шумі міст ми звикли забувати.
2: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
3: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют. ЗАГ «Галерея».
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
6: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
7: Смажена в серці Галичини.
6: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
7: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Тернопіль 102,3.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Мам, мені до школи треба циркуль.
4: Перший клас.
3: І ручку-стирачку.
4: Перший клас.
3: І книжечку для позакласного читання.
4: Перший клас.
3: Але я вже не ходжу в перший клас.
5: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
3: А розмальовку?
4: І розмальовку.
6: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
4: Мамо, я закохався.
3: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Українська делегація відвідає Сполучені Штати Америки для переговорів у п'ятницю та суботу. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, не можна з одного боку вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого казати, що ми опинилися ми в дипломатичному глухому куті. Про таке Зеленський сказав під час візиту до Прилуки і закликав Трампа посилити тиск на Росію. До виборів Конгресу Сполучених Штатів Америки залишився місяць. Якими можуть бути результати та як це вплине на підтримку України? Своїми думками поділився експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв.
2: На даному етапі прогноз такий, що демократи все-таки забирають собі палату представників, але при цьому республіканці зберігають як мінімум паритет з демократами у Сенаті. І завдяки цьому паритету і тому, що одна палата залишається за демократами, інша залишається за республіканцями, по суті, Конгрес Сполучених Штатів буде неспроможний провадити якусь окрему від Трампа зовнішню політику. І з цієї точки зору це означає дві речі. По-перше, нам не варто чекати якихось нових пакетів підтримки, тому що всі пакети підтримки, вони голосуються, ухвалюються і приймаються виключно через Конгрес. А по-друге, і це навіть гірша новина, я би сказав, Трампа мало що зможе стримувати в ці два наступні роки. Тому що Конгрес, якщо він не ефективний, він, по суті, не складатиме жодної конкуренції президенту, і тому вся зовнішня політика буде робитися виключно виконавчими указами самого Дональда Трампа.
1: Єврокомісія засудила російську атаку на цивільних у Краматорську. У Брюсселі наголосили, що навмисні удари по цивільному населенню є воєнними злочинами, а всі виконавці та співучасники цих порушень міжнародного гуманітарного права мають бути притягнуті до відповідальності. Як повідомив президент Зеленський, лікарі зараз борються за життя людей після російського удару по Краматорську. 30 людей загинули, і кількість може зрости. Російська бомба фактично вдарила по двох маршрутках. Частину загиблих досі не опізнали через тяжкі травми. Загалом ще 18 людей поранені. Британія запровадила нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили ще 12 суден тіньового флоту країни-агресорки. Загалом санкції ввели проти 38 об'єктів, серед них російські банки та енергетичні компанії. У санкційному списку також компанії з Росії, Туреччини, Індії та Таїланду, які постачали Москві товари або технології для допомоги у війні проти України. Обмеження ввели і проти компаній з Канади та Киргизстану, які надавали економічну підтримку Росії.
0: Кримінал.
1: За екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу. Про це повідомили джерела «Української правди» у правоохоронних органах. Мова про 20 мільйонів гривень. Нагадаю, Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Мудрій підозру під час спецоперації «Форест Гамп». Вона фігурує у справі щодо 150 мільйонів гривень. За ці гроші, проведені через Сенс Банк та підконтрольні фірми, намагалися внести заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. На оприлюднених аудіозаписах жінка із голосом Мудрої обговорює операції з готівкою з екс-депутатом Микитасем і розповідає про вплив на банк нардепів Арахамі та Гетманцева. Зеленський звільнив посадовицю, масово вики провели у неї обшуки.
0: Суспільство.
1: Цього місяця переглянуть розміри житлових субсидій на опалювальний сезон 2026-27. Для більшості домогосподарств перерахунок проведуть автоматично, без необхідності додатково звертатися до органів пенсійного фонду. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів начальник відділу надання субсидій Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області Василь Гельбич.
3: Для тих, хто житлові субсидії ще не має, їм зараз слід позирнутися за призначенням субсидій для опалювального сезону. Перерахунок буде тривати десь, близько 10-2 тижнів, тобто вже в листопаді, а заявники вже отримають житлову субсидію вже за жовтень місяць вже в збільшеному розмірі. Для тих, хто не має субсидії, повторюю ще раз, треба слід звернутися. Документи не може подати в будь-який сервісний центр пенсійного фонду, ЦНАП, сільські, селищні ради, в інтернеті, на веб-порталі Пенсійного фонду України або на порталі Дія. Так само є можливість подати по звичайною поштою конвертом. Для призначення субсидії потрібно всього-навсього подати заяву, декларацію, квитанції з особовими рахунками за попередній місяць, що було внести в заяву, ну і будь-які інші документи, які потребуються для певного призначення. Наприклад, якщо це хтось зареєстрований, але не живе, тоді потрібно акт обстеження подати.
0: Львівщина.
1: У Модрочах на Львівщині ремонтують міст. Мешканці проводять роботи власними силами. До ремонту залучили техніку, але потрібні робочі руки. Модроцький староцад закликав небайдужих мешканців прийти та допомогти. У зв'язку із ремонтом рух через місто на дорозі Злинок на Тустановичі тимчасово перекрили. У Львові завтра на маршрут вирушить автобус «Турботи». Він безкоштовно возитиме людей до місця, де вони можуть отримати соціальні послуги, зігрітися, поїсти та скористатися іншою допомогою. Як розповіли волонтери, автобус курсуватиме впродовж осінньо-зимового періоду. Перший рейс відбудеться завтра о 10:00. Він вирушить від Порохової вежі на вулиці Підвальній до філії соціальної роботи із бездомними людьми центру «Джерело» на вулиці Кирилівській, 3А. У філії люди можуть отримати комплексну допомогу, скористатися нічним або денним перебуванням, прийняти душ, випрати речі, отримати чистий одяг та взуття, поїсти, скористатися послугами перукаря, лікаря та соціального працівника і за потреби отримати допомогу з відновленням документів, пошуком роботи чи тимчасового житла.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19, у Міжгір'ї максимум плюс 22 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
8: FM Галичина. Шацьк. 106.7.

0: Ви чуєте?
1: Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
2: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
1: Сучасне мистецтво здатне подарувати відчуття ніжності, підтримки у найважчі часи. Творчість Ірини Максимової продовжує традицію українського примітивізму, поєднуючи абстрактні та фігуративні елементи. У центрі її художніх висловлювань перебувають теми жіночої сили, голосу тварин та осмислення сучасних українських реалій. Центральним образом її полотен є яскрава, сильна жінка, яка виходить із хащів у вільній та нестримній позі. Вона може тримати в руках меч як символ захисту, носить кора, ралі, стрінги чи топи та танцює аркан, втілюючи традиції у сучасну культуру. Її оголеність позбавлена сорому чи зваби, адже тіло постає таким, яким воно просто було від початку. Свій творчий шлях мисткиня розпочала з дизайну, але під час пандемії зосередилася на авторському живописі та особливому досвіді. Особливо вражає її картина «Salvation», чия композиція відсилає до традиційного християнського сюжету «Зняття з Христа». Проте художниця переосмислює цей сюжет через жіночі образи, випромінюючи неймовірну ніжність, легкість та турботу. На її полотні янголи делікатно, ледве торкаючись фігури, підносять її вгору серед лагідних рожевих променів. У цьому контексті спасіння постає не як героїчний акт, а як процес цілення, підтримки та щирого людського тепла. Натхнення для своїх робіт Ірина ховає в знайомих ландшафтах та місцевій культурі рідної Коломиї, куди постійно повертається. Уявіть собі ці дивовижні рожеві промені та жінок, які дбайливо підтримують одна одну, даруючи відчуття безпеки та спокою. Це мистецтво, яке нагадує, що справжнє спасіння завжди криється в любові, співчутті та внутрішній силі. Відчути це лагідне світло та побачити унікальні роботи ви можете на виставці «Наші» у ZENIC Art Gallery.
3: Реклама.
4: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
5: У шумі міст ми звикли забувати.
4: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
5: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ZAG Галерея. Реклама.

0: реклама.
1: Партнер години Тір СТО у Бродах.
2: Фура за фурою. Щодня тисячі кілометрів, сотні поворотів і величезне навантаження на техніку. І рано чи пізно приходить час подбати про машину. У Тір СТО в Бродах можуть відремонтувати вантажівку, малотонажний транспорт, ходову чи напівпричіп, замінити масло, а потрібні запчастини підібрати в магазині. І ще одна важлива деталь – хімчистка салону. Бо після довгих рейсів чистота в кабіні – це теж комфорт.
1: Тір СТО у Бродах. Все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
2: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
3: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
4: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
5: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках. Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
6: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
7: Проспект Шевченка, 8.

0: Лавли levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: FM Галичина.
6: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
7: Війна.
6: Україна атакувала Омський нафтопереробний завод, що за Уралом на відстані понад 3000 кілометрів від нашого кордону. Про таке пишуть російські пропагандисти. Зазначу, це найбільший нафтопереробний завод у Росії. Диктатор Путін не розглядає потенційне замороження війни проти України. Москва вважає такий сценарій неефективним. Про таке заявив речник російського диктатора Дмитрій Пісков. У Кремлі вважають, що замороження не допоможе, а росіяни хочуть вирішити цю ситуацію з розрахунком на майбутнє покоління. Принаймні, так каже Пісков, а він додав, що просувань у мирному врегулюванні наразі не бачать.
7: Закарпаття.
6: Єпископ ПЦУ отримав вирок за видачу фальшивих посвідчень дияконів. За 2 роки він фіктивно забронював майже 300 чоловіків. Духівник разом зі своїми помічниками продавали військовозобов'язаним сани за $2000. Таке посвідчення дозволяло їм уникати мобілізації. Калузький міськрайонний суд виніс вирок єпископу Ужгородсько-Хуцької єпархії ПЦУ Кирило. Духівник уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Обвинувачений також перерахував 500 тисяч гривень на підтримку Збройних сил. Тож єпископу призначили 3 роки іспитового строку.
7: Прикарпаття.
6: На Прикарпатті ремонтують дороги державного значення. Роботи проводять за сприятливої погоди. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, на дорозі Біберка-Калуш-Бурштину-Войнилові триває поточний ремонт покриття суцільними каретами, а на дорозі Озеряни-Кути латають ями струменевим методом.
7: Рівненщина.
6: Тролейбус «Рівне-Городок» має почати курсувати вже незабаром. До цього він їздив у тестовому режимі. Про таке повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакерзян.
8: З 1 листопада хочу повідомити, що буде курсувати тролейбус. Ми в цьому плані теж працюємо і з 1 листопада маємо запустити саме для людей і жителів, і для нашого міста, і сусідньої громади городи. Тому що це зручно, люди так колись їздили. Нам треба відновити, тому що там мережа є збудована, і ми свідчого маємо цим користуватися. Тому я думаю, це тільки розвиток наших громад і сусідніх громад.
7: Здоров'я.
6: Єврокомісія вкотре закликала Росію надати інформацію про спалах чуми. Як заявила речниця відомства, вже втретє цього тижня до Росії звернулися зі словами, що вона повинна якомога швидше надати інформацію. Речниця зазначила, що напередодні експерти Єврокомісії мали зустріч із державами-членами в межах Комітету з питань безпеки здоров'я, також за участі представників Всесвітньої організації охорони здоров'я, які повідомили, що ВООЗ також домагається роз'яснень від росіян. Як член Європейського регіонального підрозділу ВООЗ, Росія має свої часно ділитися точною конкретною інформацією, щоб експерти могли оцінити ситуацію, оскільки вона може мати транскордонні наслідки, наголосили в Європейському Союзі.
4: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
7: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17-й.
9: Ну що, почнемо з головного?
10: З хорошого настрою?
9: З правильного початку вечора?
10: Земан?
9: Саме так.
10: Земан Пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: реклама.
1: Партнер години – Тір СТО у Бродах.
2: У далекобійника все просто. Вантаж має приїхати вчасно, а фура бути готовою до наступного рейсу. Тому, коли потрібен ремонт, запчастини чи обслуговування, важливо знати, куди звернутися без зайвих пошуків. Тір СТО у Бродах – ремонт малотонажного транспорту, вантажних автомобілів, ходової та напівпричепів, заміна масла і магазин запчастин. А після ремонту – хімчистка салону, щоб у кабіні було так само комфортно, як надійно під капотом.
1: Тір СТО у Бродах – все для вашої вантажівки в одному місці. Броди, вулиця Йозефа Рота, 4. Телефонуй 099-606-94-00.
0: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 5 вечора. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Дозвольте Україні використовувати Starlink над територією Росії. Через 2-3 місяці Путін усе втратить і сяде за стіл переговорів. Про таке заявив президент Зеленський.
2: Ви ж відкрили, коли Ірану відповідали. Все там працювало. Ізраїль повністю контролював небо. Повністю контролював небо над Іраном. Тобто, значить, коли вам потрібно, воно так працює. І зараз ми спілкуємося з різними колегами з Європи і з Америки. Я їм чесно говорю, представники Китаю знаходяться в виробництві альтернативи до Starlink. А вони наближаються. А вони передають це Росії. У Росії таке домінування може бути. Ми говоримо з європейцями, які також розробляють кілька таких напрямків. Вони з задоволенням будуть нам допомагати, але вони ще не так близько до результату, який нам потрібен. Просто контролювати небо для того, щоб захистити себе. Ми говоримо про захист. У Сполучених Штатах Америки це є. Для них це нічого не варто. Нічого не варто допомогти Україні.
1: Додам, сьогодні президента Зеленського разом із главою МЗС Великої Британії Мілібанд відвідали місце удару російської ракети по житловому 5-поверховому будинку в Прилуках, який стався вчора. Глава держави та Ед Мілібанд також відвідали лікарню та поспілкувалися із постраждалими.
0: Політика.
1: Арахамія, Умеров, Буданов та Кислиця поїдуть до Сполучених Штатів Америки на переговори. Про таке заявило джерело РБК «Україна». Українська делегація почне зустрічі вже завтра. За інформацією поінформованого джерела видання, говоритимуть про активізацію дипломатії та підготовку тристоронньої зустрічі на рівні команд. Десь у другій половині жовтня американці можуть домовитися із росіянами і загалом поговорити про те, що можуть реалізувати з погляду завершення війни.
0: Львівщина.
1: У Львові на кількох вулицях змінять організацію дорожнього руху. Зокрема, на Науковій 13.15 встановлять знаки зупинку заборонено біля контейнерного майданчика та на заїзді до нього. За інформацією міської комісії, припарковані автомобілі перешкоджають заїзду сміттєвозів. Через нестачу місця для маневру деякі водії змушені виїжджати на тротуар. На вулиці Чернігівській 21 житлову зону поширять на всю ділянку топового проїзду до перехрестя із вулицею Пекарською. На вулиці Монастирського 2 погодили облаштування засобів заспокоєння руху в межах наявного пішохідного переходу. Ця ділянка веде до загальноосвітньої школи номер 84. За інформацією адміністрації, тут почастішали випадки перевищення швидкості. Вже з 12 жовтня, тобто з понеділка, на Львівщині тривоги звучатимуть по-новому. В області запроваджують два рівні повітряної загрози – жовтий та червоний. Разом із сиреною мешканці чутимуть голосове повідомлення, яке і пояснюватиме, яка саме небезпека виникла. Нагадаю, що жовтий рівень – це загроза ударних дронів. Головна зміна – тривога може діяти не на всій Львівщині, а лише в окремих районах, де є небезпека. Сигнал триватиме 30 секунд і повторюватиметься тричі. Червоний рівень означає ракетну або серйозно комбіновану загрозу. У такому випадку повітряну тривогу вмикатимуть одразу на всій території Львівщини. Повідомлення триватиме 1 хвилину і повторюватиметься двічі. Зміниться і відбій тривоги. Після завершення небезпеки сирену «Увага всім» більше не вмикатимуть.
0: Волинь.
1: Трьох волинян судитимуть за схему оформлення фіктивної інвалідності. Серед обвинувачених – жителька Ковеля, працівниця Волинської обласної клінічної лікарні та ще один спільник. Як повідомили в обласній прокуратурі, за свої послуги зломисники брали від 1 до 8 тисяч доларів. Вони отримували гроші за сприяння в оформленні лікарями неправдивих діагнозів і подальше встановлення групи інвалідності експертними командами. Спільників затримали після отримання чергової оплати від клієнта у розмірі 4 тисяч доларів. Усім трьом загрожує до 5 років позбавлення волі. Двом жінкам додатково інкримінують підкуп працівникам обласної лікарні. За даними слідства, вони надавали одному з лікарів хабарі за діагнози для оформлення чоловіками непридатності до служби.
0: Здоров'я.
1: В Україні триває офіційний епідемічний сезон ГРВІ та грипу. У цей період кількість хворих традиційно зростає. Медики радять зробити щеплення проти грипу, проте вакцини для цього в Україні поки немає. Їх очікують найближчим часом. Про таке розповів речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч.
3: Це пов'язано з низкою причин. Насправді це європейська історія для європейських країн. Наразі, на жаль, актуальна. В деяких країнах зараз деякі вакцини недоступні, в тому числі від грипу. Це пов'язано з тим, що з оновленням складу вакцин з новими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я зараз виробники змінюють склад вакцин, і наразі ми очікуємо, що вже найближчим часом буде поставка також в Україну. Перш за все, щеплення ми рекомендуємо робити людям, які входять до груп ризику. Тобто це люди, які мають хронічні хвороби, які мають стани, які впливають негативно на імунітет, люди, які хворіють на діабет. Тобто це люди, яким дуже небажано хворіти і мати ускладнення від тих хвороб, що від них можна щепитись.
0: Суспільство.
1: Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними до 30 квітня наступного року. Про таке заявив міністр енергетики Денис Шмигаль. Тариф для населення фіксований 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Окрім того, діє пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину для будинків із електроопаленнями без газу або централізованого теплопостачання.
0: Технології.
1: Оформити європротокол при незначних ДТП відтепер можна у застосунку Дія. Дані перевірятимуть автоматично, а оформлений європротокол одразу передадуть страховим компаніям. Можливо, що онлайн-оформлення європротоколу доступне лише у випадку ДТП за участі двох автомобілів, якщо відсутні загиблі або травмовані, та якщо у водіїв є поліси обов'язкового страхування. Про таке розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі плюс 20, у Верховині 19, у Міжгір'ї максимум плюс 22 градуси. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
4: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
0: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Львів, вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом при свічках. Зустрічаємося о 18:00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері при свічках. Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
8: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Луцьк. 89,8.

0: М. Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.
0: FM.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хто ти човне?
7: Вони збирають повні зали. Їх пісні чіпляють за душу кожного. Щирі та неповторні. Один в каное. 20 жовтня. Фест Репаблік. Квитки на artlive.van.
8: Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
9: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
12: В експерт.
11: Швидкий чекап здоров'я.
12: В експерт.
11: Все поруч і в одному місці.
12: В експерт.
11: Потрібен чіткий план.
12: В експерт.
11: Ну все. Лікуюсь в експерт.
13: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
16: Мамо, я закохався.
15: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.
17: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Суспільство.
17: Більше третини українців вважають, що ситуація зі світлом взимку буде гірша, ніж торік. Такі очікування висловили 39%. Про це йдеться в соціологічному дослідженні групи «Рейтинг». Ще майже половина опитаних вважає, що ситуація з енергетикою залишиться приблизно такою ж, що і минулої зими, а 9% українців вважають, що буде краще, ніж минулої зими.
0: Кримінал.
17: Українець визнав себе винним у нападі з ножем у монастирі в польському Ярославі. Це сталося під час допиту прокурора. Перед цим експерти надали прокуратурі психіатричний висновок, який дозволив притягнути підозрюваного до суду. Про це повідомило видання «Віртуальна Польська» із посиланням на речницю районної прокуратури у Перемишлі. Висновок стосується лише здатності Ігоря М. брати участь у провадженні. У чоловіка діагностували тяжкий психотичний розлад. Питання осудності під час скоєння злочину фахівці оцінять окремо. Нагадаю, у вересні українець напав з ножем на 4 чоловіків та одну жінку у польському Ярославі. Один зі священників загинув.
0: Львівщина.
17: На Львівщині перевізника заговорили про можливе підвищення вартості проїзду у громадському транспорті щонайменше на 15%. Звідки беруться такі розрахунки і хто має повноваження регулювати ціни на маршрутах? Про це і не лише почуйте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо FM Галичина. На Львівщині 25 громад отримали статус території з особливими умовами для розвитку. Серед них гірські громади, території з великою кількістю лісів, низькими доходами місцевих бюджетів і залежністю від вугільної промисловості. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. Там розповіли, що найбільше серед них гірських 12, а ще 10 громад мають низький рівень податкоспроможності, тобто обмежені можливості наповнювати місцеві бюджети власними податковими надходженнями. До переліку увійшли і 6 громад, у яких ліси займають понад половину території, і 4 громади, де понад 20% площі припадають на природно-охоронні території.
0: Рівненщина.
17: Заклади охорони здоров'я та освіти у Рівному готові до опалювального сезону на 100%. Житловий фонд орієнтовано на 95%. Також закупили сольову та піщану суміші, відремонтували спецтехніку задля обробки доріг та тротуарів взимку. Таким чином у місті готуються до майбутньої зими та снігопадів. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекерзян.
6: Тобто ми повністю встигаємо зробити все і забезпечення до опалювального сезону. І плюс те, що ми фактично робимо, знову ж таки, дуже багато змін, тому що практика показує, фактично, п'ятий рік війни, практика показує, що нам потрібно удосконалювати, що потрібно зробити, ми ці всі речі робимо. Єдине, ми тільки це все не показуємо для того, щоб наражати на небезпеку наше місто. Практика, як то кажуть, попереднього року показала, це 25-26 рік, яка зима була неочікувана. Ми закупили так само багато і сольової суміші, і суміші піщаної для того, щоб посипати наші дороги, наші тротуари. Техніка відремонтована, готова повністю до фактично до використання. Плюс ми завжди залучаємо додатково для того, щоб ми не бачили навантаження і не відчували цей громадський, перш за все, транспорт, наші спецслужби. Тому максимально долучаємо інші підприємства для того, щоб розчищати наше місто.
18: Спонсор прогнозу погоди – Земан Пиво.
19: Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 12 до 24 градусів тепла. У Карпатах без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 22 градуси. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18:00.
20: Ну що, почнемо з головного?
21: З хорошого настрою?
20: З правильного початку вечора?
21: Земан?
20: Саме так.
21: Земан пиво. Перевірені пивоварні традиції та гарний привід зібратися разом.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
6: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Українська делегація відвідає Сполучені Штати Америки для переговорів у п'ятницю та суботу. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, не можна з одного боку вести переговори з росіянами про майбутні економічні проєкти, а з іншого казати, що ми опинилися в дипломатичному глухому куті. Про таке Зеленський сказав під час візиту до Прилуки, закликав Трампа посилити тиск на Росію. Команда Трампа та Путіна активно обговорюють залучення американського інвестора до фінансування газопроводів «Північний потік». Інсайдери стверджують, що саме зять Трампа вважає ведення бізнесу з Москвою важливою частиною відновлення миру. Ба більше, у Білому домі розраховують, що така угода дасть можливість американським інвесторам отримувати прибуток від постачання енергоресурсів до Європи після завершення війни. Південна Корея відкликала посла з України на тлі дипломатичної суперечки. Як повідомили у Міністерстві закордонних справ країни, Сеул сподівається врегулювати питання із Києвом і продовжить переговори. Українська сторона офіційно це ще не коментувала. Нагадаю, вся суперечка виникла після того, як Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі Південній Кореї двох північнокорейських військовополонених, які воювали на боці Росії. Країна вимагала офіційного вибачення та пояснення. Днями Міністерство закордонних справа Південної Кореї отримало вибачення, але вони не виправдали очікувань Сеулу.
0: Війна.
1: Путін наказав знищити всі мости через Дніпро у Києві. Як пише видання The Telegraph, російський диктатор віддав наказ повністю паралізувати українську столицю. Виконання цього доручення поклали на генерала Суровікіна. Журналісти зазначають, що навіть без повного ураження об'єктів рух мостами можуть перекрити на невизначений термін. У виданні закликають НАТО залучити авіацію для захисту Києва.
0: Кримінал.
1: За заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли заставу. Про таке повідомили джерела «Української правди» у правоохоронних органах. Мова про 20 мільйонів гривень, нагадає Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, оголосили Мудрій підозру під час спецоперації «Форест Гамп». Вона фігурує у справі щодо 150 мільйонів гривень. За ці гроші, проведені через «Сенсбанк» та підконтрольні фірми, намагалися внести заставу за екс-міністра енергетики Германа Галущенка. На оприлюднених аудіозаписах жінка з голосом Мудрої обговорює операції з годівкою із екс-депутатом Микитасем і розповідає про вплив на банк народних депутатів Арахамії та Гетманцева. Зеленський звільнив посадовицю, а силовики провели у неї обшуки.
0: Львівщина.
1: На Львівщині перевізника заговорили про можливе підвищення вартості проїзду у громадському транспорті щонайменше на 15%. Звідки беруться такі розрахунки і хто має повноваженням регулювати ціни на маршрутах, знає наша Юлія Гапонюк.
2: Перевізники пояснюють свої вимоги накопиченими боргами за пільговиків та стрімким подорожчанням пального. Через це підприємства скаржаться на брак коштів для обслуговування автобусів та виплати зарплат. Хто ж саме затверджує граничні тарифи та має повноваження змінювати ціну за квиток? У коментарі для ФМ Галичина розповів начальник управління транспорту департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації Степан Рудницький.
3: Повноваження щодо регулювання граничного тарифу виключено з повноважень обласних державних адміністрацій. Зараз після дерегуляції тарифної політики на приміських і на міжміських маршрутах виключне право, компетенція перевізників встановлювати тариф для надання послуг з перевезення. Найбільш вагомі, скажімо так, складові це є заробітна плата, це є вартість запасних частин в разі там ремонту чи обслуговування транспортних засобів, і це є паливно-мастильні матеріали. Очевидно, що коли змінюється суттєво вартість якоїсь з цих складових, то настають обставини не для перевезень, очевидно, приймає рішення про підняття тарифу.
2: Що саме входить у ціну тарифу та чи дійсно перевізники планують піднімати вартість проїзду? Почуємо далі.
3: Соляра в середньому складає від 40 до 60% вартості тарифу, в залежності від структури маршрутів, від організаційно-правової форми діяльності перевізників. Бо нагадаю, що на обласних перевезеннях у нас працює порядка 45 перевізників. І станом на зараз те, що от є в нашій компетенції, в найближчі кілька тижнів до нас звернулися вже порядка 10 перевізників. Вони хтось з 5-го, хтось трошечки далі, 10-15 жовтня, планує підняття вартості перевезень, це в середньому на 15%, в зв'язку з тим, що попередні тарифи у них були зафіксовані при вартістю дизеля 87 гривень.
4: Як бачимо, саме ситуація з пальним є найбільшою причиною можливого подорожчання. А от що зараз відбувається на ринку палива? Про це нам розповів директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн.
5: Останні 10 днів були досить такими оптимістичними, оскільки ціна на світових біржах знижувалася, і це сприяло зменшенню напруги. Але, на жаль, от сьогодні зранку знову котирування стрибнули майже до рекордних позначок. Зараз це означає, що знову буде досить напружена ситуація. Але сьогодні оптова ціна диспального перетнула 100 гривень, 101 зараз складає, в середньому 99 гривень за літр. Відповідно, витрати 3 гривні, плюс якісь логістика, якийсь мінімальний прибуток, це буде вже 105-6 гривень за літр. Це сьогодні об'єктивна вартість диспального. В той же час по бензину рівноважена ситуація, там немає передумов для подорожчання. І буде дорожчати скраплений газ, оскільки світова ціна теж пішла вгору і десь плюс 5 гривень та очікуємо протягом 10 днів.
0: Спорт.
1: Вже цієї неділі київська «Динамо» вдома прийматиме львівські «Карпати». Проте є певні зміни у матчі, які саме, про це дізнаєтесь вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо «ФМ Галичина».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях завтра дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 6 до 15 градусів тепла. У Карпатах теж дощитиме, зокрема у Буковелі плюс 15, у Верховині плюс 14, у Міжгір'ї максимум плюс 17. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Радіо з рекордною історією. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
6: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але Центр експертної судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Як ти це все вивозиш?
3: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
2: Це як?
3: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
4: Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Турка 105.9.

0: любить відповідальних. Проект «На колесах». Ваш водійський GPS у світі корисних порад.
1: Маршрут прокладено.
0: Партнер проєкту – приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові та Львівській області.
2: Здається логічним, що гірше видно дорогу, то більше світла потрібно. Саме тому в густому тумані рука інстинктивно тягнеться до дальнього. Але результат може бути протилежним. Туман складається з безлічі дрібних крапель води. Потужне дальнє світло відбивається від них назад у напрямку водія. І перед очима виникає майже біла світлова завіса. Дорогу в результаті видно ще гірше. Тому в тумані використовуємо ближнє світло, а за наявності відповідних умов – протитуманні фари. Вони розташовані низько і спрямовують світло ближче до поверхні дороги. Але світло – лише половина справи. Зменшуємо швидкість, збільшуємо дистанцію та орієнтуємося на дорожню розмітку. І не намагайтеся триматися впритул за задніми ліхтарями автомобіля попереду. Так дистанція непомітно стає небезпечно малою. Восени хороша видимість залежить і від чистоти скла, тому запас відповідного омивача вже точно не буде зайвим.
0: Реклама.
2: Сезонні погодні сюрпризи не зіпсують вам настрій, якщо мати під рукою зимовий омивач для скла та автополіроль BMW. Скористайтесь пропозиціями і обирайте товари з вигодою до 20% в офіційного дилера ПФ «Христина».
0: Реклама. Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW. Львів. П'ясецького 1.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Що старше за динозаврів на 95% складається з води і не має серця?
7: Відповідь вже у Львові. Побачити справжніх медуз, яким понад 500 мільйонів років.
8: Пориньте у простір 4 океани, де океан оживає навколо вас, та відкрийте нову експозицію дивовижних ракоподібних у природних обладунках.
9: Приходьте родиною, з друзями або усім класом.
10: Бронюйте неймовірні канікули. Океан ближче в Океанаріум Львів.
11: Проспект Шевченка, 8.
12: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: У самому серці Яворівщини, біля заповідника Росточа, народжується вона. Мінеральна вода Солуки. Щодня Солуки Плюс для балансу, легкості і природної підтримки.
15: Коли хочеш відновитись, Солуки. Лікувальна столова, сильногазована або м'яка слабогазована.
14: Солуки наповнює життя здоров'я.
16: Ювелірний магазин «Сюрприз» – один з найдавніших ювелірних салонів міста, де класика зустрічається з унікальністю.
17: Золото і срібло, ручна робота, діаманти, вінтажні годинники, прикраси з діамантами від легендарного заводу «Кристал».
16: І речі, які рідко знайдеш у сучасних ювелірних магазинах. Столове срібло, ікони та особливі колекційні вироби.
17: Ювелірний салон «Сюрприз». Традиції, які залишаються цінними. Львів, проспект Свободи, 29.
18: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
19: Сьогодні у випуску розповім про зміни у матчі «Динамо Карпати», про теніс, а також поговоримо про бокс.
0: Про футбол.
19: Матч «Динамо Карпати» перенесли на кілька годин, тож гра розпочнеться раніше. Поєдинок 8-го туру ОПЛ проведуть цієї неділі о 13-й. Кияни вдома прийматимуть львівські «Карпати» на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Зоря» підходить до матчу із «Лівим берегом» без чотирьох гравців. Поєдинок 8-го туру ОПЛ проведуть у понеділок 12 жовтня. Як стало відомо виданню «Sport.ua», напередодні футболісти «Зорі» розпочали підготовку. І в останньому тренуванні не взяли участі Василь Кравець, Артем Слесар, Федір Задорожний та легіонери з Люксембургу Джерсон Родрігес. Хтось із них зможе потрапити до заявки вже на матч 9-го туру із «Чорноморцем». А найближчий до повернення у «Стрій» Артем Слесар.
0: Про теніс.
19: Аліна Світоліна вперше з 2021 року підніметься у топ-6 рейтингу WTA. Лідерка українського тенісу гарантувала собі місце з наступного тижня після поразки чешки Кароліни Мухової у чвертьфіналі турніру серії WTA 1000 у Пекіні від співвітчизниці Ніколи Мартункової. Ця гра тривала 1 годину 8 хвилин і завершилася з рахунком 3-6 та 0-6. Найкраще досягнення українки в кар'єрі датовано вереснем 2017-го, третє місце у рейтингу WTA. Олександра Олійникова не змогла продовжити зустріч однієї восьмої фіналу турнірної серії WTA 125 у китайському Суджоу проти нейтральної суперниці з Білорусі Альони Фалей. Зустріч тривала 1 годину 43 хвилини. Це була дебютна лобова гра цих тенісисток.
20: про спорт.
19: Наталія Жаркова здобула золото чемпіонату світу з фрідайвінгу. Українка занурилася на 113 метрів. Це найглибший результат серед суперниць у дисципліні занурення із постійною вагою в ластах. Срібну медаль виборола француженка, яка занурилася на 101 метр, а бронзу здобула угорка. Вона заявила 115 метрів, але таки розвернулася на глибині 108 метрів, тому посіла третє місце після штрафів.
20: Про бокс.
19: Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі вкотре заявив, що прагне провести третій бій проти Олександра Усика. Він наголосив, що несправедливо програв у двох попередніх поєдинках. За словами іноземного боксера, він переконаний, що виграв попередні поєдинки проти українця. Нагадаю, Усик та Ф'юрі двічі билися у 2024 році і в обох поєдинках рішенням суддів переміг українець. Такими були новини спорту на сьогодні. А ще більше слухайте завтра о 9:30.
20: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
3: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня. Джерельна 28Б.
4: А у фітнес-клубах Спортлайф цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
7: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. У місті Сасо в Рязанській області Російської Федерації палає дата-центр компанії Яндекс, роботу якого повністю припинено. Пожежа відбулася після ударів українських безпілотників по заводу, який знаходиться на цій території. І це перший відомий удар по російських дата-центрах, який відбувся під час Великої війни Росії та України. Нагадаю, що перед цим Росія атакувала дата-центри українських технологічних компаній, знову таки забуваючи, що це танго можна танцювати вдвох. Після того, як дата-центр Яндексу припинив роботу і компанія змушена була також відмовитися від цілої низки послуг для своїх користувачів, акції Яндексу на московській біржі вже впали на більш ніж 3%. Таким чином можна сказати, що і інвестори почали не дуже вірити у майбутнє цієї компанії. Звісно, можна говорити про те, що дата-центр Яндекс використовується компанією для потреб російської армії і військово-промислового комплексу, як втім і вся російська економіка, яка працює на війну. Нагадаю, що тільки у новому бюджеті Російської Федерації на 2027 рік на 50% збільшуються розходи саме на оборону і безпеку, які і без того складали левову долю путінського державного бюджету. Але очевидно, що удари по російських високотехнологічних компаніях також будуть мати наслідки для розвитку всієї російської економіки і таким чином позбавляти Росії грошей на так потрібну російському президентові та його суспільству війну з Україною. Знову нагадаю, що саме брак таких грошей, саме дефіцит економічних можливостей, саме соціальні потрясіння і катастрофи можуть примусити президента Російської Федерації почати думати про перемир'я у війні з Україною, ну хоча б для того, щоб накопичити ресурси для нового нападу незабаром. Але якщо ніяких фінансових проблем із війною не буде, Путін, звісно, бажатиме воювати, воювати і воювати. Тому удар по дата-центру – це нагадування, що можна зруйнувати і російські технології, які забезпечують війну, а не просто відібрати у Росії гроші на продовження військових дій. З цієї точки зору важливо, що сьогодні на наших очах палає не тільки дата-центр компанії Яндекс, але й черговий нафтопереробний завод, який цього разу належить гаманцю Путіна, компанії «Газпром». Тій самій компанії, яка колись забезпечувала російський бюджет грошима і гарантувала лояльність європейських урядів в політиці Путіна, а тепер перетворилися на дотаційну, таку, яка бере гроші з державного бюджету терористичної федерації. І новий удар по нафтопереробному заводу, сподіваюся, позбавить «Газпром» ще якоїсь частини доходів, а таким чином не дозволить платити податки, які використовуються потім збройними силами Російської Федерації для вбивства цивільних українців. Потрібно, звісно, аналізувати, якими саме з точки зору ефективності мають бути удари по високотехнологічних компаніях, щоб поставити крапку на російському інтернеті і на можливостях російської армії його використовувати. І наскільки за допомогою безпілотників можна на довгий час вивести з ладу нафтопереробні заводи Російської Федерації. Звісно, якщо б удари були ракетні, ми могли б сподіватися, що російська економіка взагалі за певний час перетворить перетвориться на руїни, які вже не вдасться відтворити у майбутнє. Сподіваюсь, важкі для росіян десятиріччя пошуку виходу з того глухого куту, в який загнав Російську Федерацію Путін, використовуючи шовіністичні наміри власного населення. Але факт залишається очевидним. Якщо цього не робити, все більше і більше українців будуть гинути від атак Російської Федерації на українську цивільну інфраструктуру. Путін може відмовитися від залякування українців тільки, коли побачить, як прилітає по його власній економіці. Тим більше, що на відміну від українських дата-центрів, від українського децентралізованого інтернету, в Росії побудована чітка вертикаль, яку можна зруйнувати буквально кількома точними ударами. Після чого Російська Федерація не тільки з точки зору менталітету свого керівництва і населення, але і з точки зору реального доступу до технологій повернеться у до технологічне минуле. І росіяни почнуть читати газету «Правда» і отримувати новини з радіоточок, які будуть розповідати їм, як важливо підтримувати священну війну Путіна і продовжувати бути учасниками вбивства мирних людей. Найважливіше в такій ситуації завжди пам'ятати, що на війну фактично налаштована вся російська економіка. Що очільники всіх цих високотехнологічних компаній в Росії – учасники військових злочинів. Що інтернет використовується росіянами зовсім не тільки для того, щоб дізнатися, яким чином здійснювати ті чи інші домашні роботи. Або для того, щоб подивитися чергову серію мерзенної Маші з ведмедем, але й для того, щоб реально функціонував військово-промисловий комплекс Російської Федерації. Щоб збиралися нове озброєння, щоб створювалися нові ракети і реактивні безпілотники, щоб працювали Збройні Сили Росії, які до того ж сподіваються ще й отримати доступ до власних супутникових систем, що конкуруватимуть із Starlink. І чим менше буде в Росії технологій і можливостей, чим більше будуть палати дата-центри різних там Яндекс, і чим більше нафтопереробних заводів Російської Федерації припинять своє безмістовне існування, незважаючи на траур, який з цього приводу відбувається у овальному кабінеті, тим швидше завершиться війна. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
4: Мрієте подорожувати з комфортом та стилем? Павлюкс Транс зробить все красиво. Щоденні рейси, сучасні автобуси, інтернет Starlink та безкоштовне перенесення бронювання. Деталі на pavlukstrans.com.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Рівне 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вона не просто співає, вона створює рух. 19 жовтня Львів Fest Republic. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303. Сам лікування може бути шкідливим.

0: Кугли levdevelopment.com.ua.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пасецького, 1.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування. 0800 300.
7: ФМ. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Львів. Вже 13 листопада Козак Систем завітають до вас із особливим концертом «При свічках». Зустрічаємося о 18.00 на Fest Republic. Будемо слухати улюблені пісні під супровід фортепіано, співати разом і насолоджуватися вечором у теплій атмосфері «При свічках». Квитки на сайті Karabas.com. Живий звук.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
6: FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
1: Золоті хіти представляє Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско.
2: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але Центр експертної судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Реваско – зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після трав.

0: ручний папір та паперові рушники від Кохавинської папірні. М'які, міцні та завжди поруч. Кохавинська папірня. Завжди, коли треба. Адже Кохавинка – це друг, який ніколи не підведе.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Активуй промокод МЕГО3, щоб підключити й собі. Деталі на megogo.net.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Мам, мам, мені до школи треба циркуль.
2: Перший клас.
1: І ручку-стирачку.
2: Перший клас.
1: І книжечку для позакласного читання.
2: Перший клас.
1: Але я вже не ходжу в перший клас.
3: Зате я ходжу в магазин «Перший клас».
1: А розмальовку?
2: І розмальовку.
4: Мережа книгарень «Перший клас». Тут є всі потрібні канцтовари, книги та іграшки.
5: Львів, 10 жовтня. Центр Довженка. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Мамо, я закохався. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо FM Галичина. Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Слухай своє. FM Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Пішли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

dust, all that I adore. FM Галичина. Слухай своє.

Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.